بیا به کافر د دوزخ نه چرې هم را اونزي و ما هم بخارجین من النار. وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا. وسیق الذین شړل کېږي به هغه خلک کفرو چې کفر یې کړی دی په دیکو دیکو به بوتلی شي هغه خلک چې کفر یې کړی دی الى جهنم دوزخ ته زمرا ډلې ډلې د عمل او د عقیدې په اعتبار ډلې ډلې روان وي حتی تر دې اذا جاءوها چې راشي دا کافر دوزخ ته فتحت ابوابها د دوزخ دروازې به ورته کولو شي وقال لهم خزنتها د دوزخ چې کوم ذمه دار فرشتي دی محافظ دا کافران به ملامت کوي نو ورته به وایي وقال لهم خزنتها وای بدیتا داروغگان دف دوزخ الم یأتکم رسل منکم آیا نورا غلی تاسو تا پیغمبران لتاسو ستاسو دا جنس پیغمبران تاسو تا نورا غلی اغا ستاسو هم جنسو پا آسانت پویا حاصل دیشو نورا غلی دتا یتلو علیکم آیات ربکم جاوی لست تاسو تا آیاتو ندر ابستاسو وینذرونکم او یرولی وی تاسو لقاء یومکم هذا دا دیر وزی ستاسو دا ملاقاتنا ستاسو دا دیر وزی دا ملاقاتنا یرولی نوی قالو بلا کافران دو زخیان بایی ولینا راغلو پیغمبران ولیکن حقت کلمت العذاب علی الكافرین لیکن ثابت شوی دا کلمه دا عذاب ثابت شوی دا حکم دا عذاب علی الكافرین پا کافر باندې وقال لهم خزنتها وای بده کافر تا دا دوزخ داروغگان فرشتی علم یعتکم آیا نورا غلی تاسو تا رسول منکم پیغمبران لتاسو نا ستاسو دا جنس پیغمبران تاسو تا نورا غلی یتلون علیکم چیغوی لست پتاسو باند آیات ربکم آیاتو ندرب ستاسو وینذرونکم لقاء یومکم هذا او یرولی وی تاسو لقاء یومکم هذا ستاسو دا دیر وزی دا ملاقاتنا نورا غلی قالو بلا ندوی وی ولی نرا غلیو ولیکن حقت لیکن ثابت شوی دی کلمت العذاب اغا حکن پا کافرو قیل ادخلو ابواب جهنم خالدین فیها قیل تبویلی تاسو کافر تبویلی شی ادخلو ابواب جهنم داخل شیطاسو دروازو دا دوزخ تا خالدین فیها چه همیشه بتاسو پدی دوزخ کیے فبئس مثوى المتکبرین پس دیر ناکارا ٹکانا دا المتکبرین دا غرور و تکبر والاو وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا دا کافر مقابلہ کے لئے ایماندار و بیان بورا وسیق الذین اتقوا ربهم روان بکریش اغا خلق چه تقوی کرد یری دل دی ربهم دخپل ربنا الی الجنة جنتا زمرا ڈلی ڈلی ایمان و تقوی والا مومنان دا عمل پا اعتبار پاغے کم گروپ بندی بشیوی وی سوک دیر کل عمل والا اغزان لا سوک اور پسید آغین لکم درجے والا اغزان لا نو دا عمل پا اعتبار درجات بی او مومنان با ڈلی ڈلی جوڑ کریشی نو بیا دا مومنان چا جنت تروانی گی نو دا فرشتے با دا اعزاز پتور و پس رست رست روانی جیتا سو دے دا سے مخ کلار شے دقا مخامخ جنت تے او زیور داخل شے وطا میلما سرا دا عزت دا پارا کوروا سو کسان دا سے رست رست روانی نو دا دا اللہ میلما ندی فرشتے دا اعزاز دا پارا و سر دی مخ کے فرشتے ور پسی

او شیبه که خبرو چې زمونږ د آسماني رایس فیس واش آسماني رایس بیوټي کریم دروجو والا فیس واش روجو والا بیوټي کریم ډیر زبردست کلی بهترین رزلټ دی جی د آیل سکن د پارا مخفیف دارو دانو د پارا تیر سرو د پارا د وایټنینګ د پارا ډیر زبردست دی جی دین علاوه زمونږ آسماني هربل ټوت پاوډر آسماني د غاخونو پاوډر د غاخونو صفائی د پارا غاخونو زیړ شوی دی تور شوی دی وینه کوي ابریخ کوي جی یو ډیر زبردست کلی بهترین رزلټ دی جی او صاحب کا خبرو چې زبنگ آسمانی ہر بل آئل آسمانی تھیل دادا قرآن کریم پایا تھوڑا دم کڑے شی پدی کی کلونجی دا پدی کی سیتون دی پدی کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین خود ہر بل آئل پدی کی موجود دیجیے

تبارک و تعالی کتاب هم دے، دادی اللہ تبارک و تعالی کلام هم دے. قرآن کریم پیغمبر علیہ الصلات والسلام باندی اللہ تبارک و تعالی نازل کا وقتن فوقتن، یعنی دا پا تیس کالو کی نازل شوی دے، پا یو ظلم باندی نی دے راغلے، پا تیس کالو کی دا وقتن فوقتن دا حالات و مناسبت سرا دا راغلے دے پیغمبر علیہ الصلات والسلام باندی. بعض اوقات پورا صورت نازل شوی دے، بعض ٹیم کی دا صورت یو حصہ نازل شوی دا، بعض ٹائم کے یو سو آیاتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بندی آغا نازل شوی دی. دا دی اللہ پاک کلام دی. کم سڑے چر قرآن کریم تلاوت کئی آغا دی اللہ تبارک و تعالی آغا کلام دوراوی، کم چی پیغمبر علیہ السلام بند نازل شوی دی. قرآن کریم دا اقا قرآن دے، کم چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بنی دی اللہ دی طرف نا نازل شوی دی. تروس پوری دا پا اق شکل کی اق الفاظ سرا اق طریقے سرا محفوظ دے تر قیامت پوری بوی. لکا اللہ رب العزت چی فرمائی چی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دا قرآن اللہ پا کوئی چی ما نازل کر لے او زدی دے حفاظت کوم. تروس پوری پا دی قرآن کریم کی اس قسم رد و بدل اغا ندے شوی، نہ تر قیامت او پوری پدی کی رد و بدل اغا کی دے شی. اس چتے قرآن کریم تلاوت کئی نو دا اقا تلاوت تے، اقا الفاظ دی کم چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام من نازل شوی دی، او دا کم تلاوت چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغا کر لے نو تا بیائی نہیں دی آغی تلاوت کئی. دی وجنا قرآن کریم تلاوت دا دا ہر مسلمان لپارا لازم او ضروری دی. پکار دا چه هر مسلمان دا قرآن کریم تلاوت کئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چه خیرکم من تعلم القرآن، پتاسو که بہترین سڑے غور سڑے آغا دا چه آغا قرآن کریم ازده کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دور که پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با چه چرتا یو لشکر لیگا نو دیاغی امیر بای پاغ لشکر که آغا کس جوڑاو چه آغا تبا در طول نزیاد قرآن کریم آغا یادو. داد قرآن کریم آغا مقام عزت و مرتبه چه مشریب نبی علیہ السلام آغا کس دور کولا چه چا تبا زیاد قرآن آغا یادو. دارنگی پا غزوی احد که پیغمبر علیہ السلام صحابه دیر شهیدان شویو دا بای خخول، نو نبی علیہ الصلات والسلام با تپوس کهو چه پدی که زیاد قرآن چا تا یاد ده، چا تا با چه زیاد قرآن یادو. نبی علیہ السلام با پا قبر کی آغا اولی خو قبلی طرف تا، و پسی چه چا تا یادو بیا آغا بای ور پسی خو، تون نکم چه چا تا یادو آغا بای بیا تولو کی رستوی خو. دارنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا یو کفن کی دو صحابه دری صحابه دا با کفن کول، نو پا آغی که بم اول آغا کس چکم ده خو چا تا بچه قرآن تو نزیاد آغا یادو. گران ردن کو قرآن کریم ازده کول دا دا هر مسلمان نپارا لازم او ضروری دی. نو اس کمو خلکو چه قرآن کریم ازده کل لی قرآن کریمی ویل لی دی ازده کولو مطلب سنی اعلا درجه دی ازده کولو دا دا چه انسان دی آغی مانا و تفسیر دی با نزان پوه که دا خو اعلا درجه دا. ادنا درجه دا دا چه انسان صرف پناظره من قرآن کریم آغا اووی. نو دا دا قرآن کریم حق دی پا منگا طول مسلمانانو باندی چه طولو نا اول منگ با قرآن کریم آغا ازده کن. کم کسانو چه قرآن کریم نده ویلی نیده ازده کرده، دا آغو دا پار پکار دا دا چاگه قرآن کریم ویل شروع کی او دا قایده نبا شروع کی. قایده با وی بیا باغ چکم دا سپاره وی بیا باغ قرآن کریم وی. دا یو خبره چه منگا تاسو خلق کهو چه بای ما قرآن نده ویلی او زنشم ویلی، دا دیر غلط خبره. یو ماشوم ناسمجا ناپوا چاگه قرآن کریم ویلشی، نو یو سمجدار کس یو پوا اغوان نشیز ده کولی قرآن کریم، اغای دیر پا آسانه سر او دیر زر اب ازده کی. و خبر دادا چه اغای تا زان تیاره ول پکار دی، بیا پکار دادا چه دی اغای لپاره تا وخ متعین کی او تیم متعین کی. دا سی بنی چه بس کلا سار وی کلا مازگر وی کلا ماسوتان.

ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن پروګرام اف ام 88.4 پروګرام دی علاج او سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروګرام تاسو ته در رسي اسټ ګود میډي سیرپ پاور ایکس انرجي ټونیک د طاقت سیرپ زمنګ دغه سیرپ به تا کمزه کې ملاويږي نو زمنګ اډرس به ځان سره نوٹ ساتي زمنګ مین ډیسټریبیوټر کاسمیټکس واسن دی نمبر 0311 1587745

Instagram کې باران وریږي سم کوله وای زار درلما قرار الفت سلام زویا نور يم بایداسو باران می خوخه تاسو سم مزیدار خبرې کوي کنه ماشاءالله هلو امشا څنګه خیمه د هلو څه مطلب هلو السلام علیکم استا پدی باندې پوینې شم سیلی کلی دی

0: یپل و شی خوری ولی خپا ناسته خیر خودی کنه
1: این شی خوری خفزت که یما چی لالا میرا لکریم را اوڑی و خوهی سسری اونک تیر سری می پا مخ آغا شاندیلا
0: وی پل و شی خوری و سلا غم که مارکیت در آقیل وی زلالا بیوٹی کریم او پیسواش چلر که وی دا مخ تیر سری داغونا چاپونا دستر گلان دی طور حلقی او محمد اللہ دا سسپی نوی او سپا کوی لکه زما مخ تا گور سنگا چی زما مخ تازه تازه خکاری
1: دا سوی ایشی داستا مخ زک خایستا خکاری دا خوراتا او ایا چی دا با ما تا چرتا ملاوی گی چی زی هم زان تا راوڑم چی زما ما هم سپا شی
0: پلوشی دا با هر خمی دیکل شتو کاسمیتک شتو او جنرل شتور کی دیر پا حسانی سر ملاوی گی دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر منی کالو پی 0342-89-994 یعنی 03-42-89-94

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو، زکه چی مارکیت که خدای بلا کریمان دی. نو ای زلال اشتگ نا سلغ هم کوی چی لری کهی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغا هم پیو زل سرا، که ستاسو مخ توروی یا تیر سره دی، داغون دی، چاپون دی، دسترگو لاندی توری حلقی دی، یا دغه شانتی نور دیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سرا دیر بدرنگ اخکاری، نو هم اوز زان لراوڑی زلال اکریم او پیسواش چه دمخ دغه طول مسلی در لا مکمل ختمی کی او دخائص پا خوند پویشی پا خوند. زلال با تاسو تا پا هر یو جلن ستور، کاسمیٹک ستور او میڈیکل ستور که دیر پاسانه ملاوی گی، او دنورو معلوماتو دا پارا پری نمبر کالو کئی 0311 19 36 633، یعنی 0311 19 36 633.

شو دلاری گلوم خلقو پانی پانی کرما السلام علیکم زیم گلالای مازنا زلالا کی تیل او شیمپورا وردی یوز کری میری ماشلا زمان وقتو دلگیر خستر ویزر پراکل لیتازم زانا راولی چی خستر شیجا خستر وستر

نے سیمی نشو دلاری گلوم خلق پانی پانی کرما السلام علیکم زیم گلالا مازنا زلالا کی تیل او شنتر اول دی اس کڑی میری ماشرا زما وقت دل دل خستر زل پراکل لتا زن زانا راولا چھ خستر شجا خسر

غلي خيمة قلينكم بمور يما يا زغلي خيمة يقلينكم بمور يما او چاته بو جاړم چنلرم بیرور یما او زه پیدا شوه زه پیدا شوه سوال لنوما خو مجبور شوما ای زه پیدا شوه سوال لنوما خو مجبور شوما دلوګو دلګي زورو دلګي زورو را وخکلې د کور یما او خلق خیرات راکې خو تما رانا نور ساتھی اے خلق حیرات راکے ختم رانا نور ساتھی ددوی گمان کی گی چیز ددوی گمان کی گی چیز بچرت نور یما اے خلق خیرات راکے ختم رانا نور ساتھی ددوی گمان کی گی چیز بچرت نور یما زہم سپوگ میں خستوری دسمان نلرما یز ہم سپوگ میں خستوری دسمان نلرما ز تندرو نورا نیولی دهر لوری یما او مرگ رازی نا یا مرگ رازی نا انتظار می در مرگ رازی نا انتظار می در دیر گڑے دے یا مرگ رازی نا انتظار می در دیر گڑے دے ز تنگ شوی ددی حلقو د پیغور یما او ز مرا ورا شونډی و چستر گډن د اوخکو ز تاو د وس پنختلی دهر رو ری دهر و ری یما ز مرا ورا شونډی و چستر گډن ډن د اوخکو ز تاو د وس پنختلی دهر و ری یما غربت ورخش ارمانو نمی بلا سی زلی غربت ورخش ارمانو نمی بلا سی زلی د ارمانونو پیرو باندې نسکور یما اوس کوئی چنجی خوری کورانی کی پرخرون زما اوس کوئی چنجی خوری کورانی کی پرخرون زما زنو راستڑی د زخمونو د ټکور یما او بابا رو گورا زوز خم لاجونده ایم بگی بابا را او گورا زوز خم لاجونده ایم بگی گینی عذاب نتیر شوی ده هر دور ایم گینی عذاب نتیر شوی ده هر دور ایم السلام علیکم مین السلام علیکم ټولو قدر مند اور دن کو دا وخی زمگ آواز زمگ گوری ستڑی مشی بغیر لے ورتا ہوئی پدگا تو تو پروگرام میں پروگرام کی پدگا پدگا پدگا کم اورس کی جی اورس قرآن یہ ردا سک جی زمگ دا خودے بھلا کارنا نور ہوں می نورس کو دمگ سبر کو زپ دے کلینڈر کی روز گورم یاد رتا وایما

جنټلمن سمرا زمنګا مینوالی سمرا زمنګا رونا خويند دي بالکل پروگرام کې موږ سره برخه ملګرتیا غستل شي جی 0343 698 86 0342 9934 جی برګ نمبر تو زمنګ سره پروگرام کې پارټیسیپیشن برخه ملګرتیا غستل شي خدا را تو آیا ای دار تو ای جی دادا دوا دری ورځ تاسو زو مس کړه يم ک نه يم زګ پروگرام ریکارډینګ چلی دلو تاسو پزړ کې دا کرل ریبل کول چی آیا آیا آیا آیا سنگین خان خو نن پروگرام ترا نه گو سوجه کی دیشی

تاسو میسجونه موږ ته راغلي وی چې السلام علیکم سنگین خانه څنګه جی او سنگین ترالې زما شمالا نایلا مونینا ته سلام کشمالا کشمالا ستړی مشي بخیر علی درته وایو بالکل زه راغلی یم کشمالی د خیر سره پروګرام دا وخت لا بده ها

السلام علیکم سنگ بھائی سمار ٹول جنو کو سلام درو بدرنگ تا کولا سنم گل تا ہم سلام کو ما کن زایا مجی وعلیکم السلام غیر سلام اور ورزیدو علیکم شیلام بی بیلی بیچی السلام علیکم سنگ سنگ خانا سمار ٹول جنو کو سلام او پزلت بدرنگ کولا سوبیا جویر یا کنزا بدماشا اوکسا جانی سلام وایا عمر وا کوکو ما سرا پروگرام اوری ازما کوکو بس ٹولی کوکو کوکو را ٹولی شیوی او زلالا زلالا زان لروڑی خان نوری با هم کوکو شی او بای سنم او جان سنم گل توایا چی رازا خیرات لزجی خیرات لزدی لوس کلی ورک اگا وی بیمار ایم آده ورطه خیرات لزکی لکر را تخکر چستا جوندی ندفخه دی وجنی باقی پا دی وجنی سنم گلو دا جنی دی وجنی خواکی پا دی

اول چی سنگین تا تا انمول وی سنگر سبا اللہ دیتا خکا زارا خخ سنگر خیر دمه بازی جنا کنه چې کوم دی وی ساده وی کنه او وی دا بازی ټیکی چې کوم دی هغه سین شي ویل نو بازی جنا کنه یا ساده وی یا په پښتو باندې سی پو زم خیر دی زم نوم خود اردو دی پدنه چې دا کوم نه کوم چې به نوم دی خو مې به چې اردو دی زه خیر دی مونږ کله کله داسې کیږي ګناه ورته نشته خیر دی کنه جب به خلی رنه خلی کنه نوریا نوریا سنگ آغا نوریا اول جنکو تا خبر اور سوی چی سنگین بای را غل دے کنا خکولا یا ما بلکل خکولا دا خیر سر تاسم تکلا شیخا پیغام اور سوی خلکو تا او آئے دیر دیر مننا زارا سوری خکولا خوشالا باد جوندی را تا اسی ویچی خکولا شاٹ اس ایم ایس کوا اس ایم ایس نا را لگڑی گاڑی ریل گاڑی ما جوڑا وا گلویش یا ما او جی اب جان منگتا خیستہ سنگ اگا الگ وگن علیش پا لائبا دعا پجر ما مانو سنا سنم علیش پا شمائلا اکسا جانی نورو ٹولو خویند میں سلام وایا او ما تا هم سلام کوئی ایم جل و چتر نا دیر آج وادا چتر نا جوا دیر دیر منا سندر چکم داغ بلگو ایجنا کو سنم گل ولی وج نہیں مڑو خسنم گل ولی وج نہیں مڑو سر مکین سما بشی زدا سیما زدا سیما ما سر مکین او جی عزیز وئی چی ادا سونگ رات پلے کا شاپارو کو عزیز بس دما اوختی خو درته یو سونگ پلے کو او دغه سندره پس بگرزی دل غواڑی او بلدار جز بھی پوی نشو کم سندره یاد اور تم کو ٹیم سر پ ختمی دو رے مال بر رخصت را کو چرته چ ہمیں خوشحال آباد سی سنگین خان لبر رخصت ور کو دلو یلا پاما

سماعتونو په ذریعه باندې یعنی د غوږونو په ذریعه باندې دا غي ډیر پاک او ډیر محترم او ډیر نه زما دغه یاسمین आवाज ورګوزیدونکو ده خیره ټول زما سلام امينه بزر ملک بلو منظور کړي خیره باور دو پاک رب ګل جلال چې چې زما دو دلبر ریډیو چار سدی دو چار سدی امید ریډیو ور سره دا 94 سوابي ریډیو ور سره دا خیره دا اف ام 88.4 بټګرام ریډیو دا خیره خواګه خواګه خيشته خيشته سر بل خیره برابر بوي خان آها برابر بوي د خیره برابر بوي د خیره خان ټول سلام امید بزر ملک بلو منظور کړي خیره خاطر شان تاسو بترانه خدمت کې اوسل بیا حاضر دی جی دغه ملګرتیا به ټیک په امید ریډیو مانی پاوکم وو بجو پوری دخیر اپنو ریڈیو مانی دخیر زمانگا استاس مرگتا چکتا وو بجو پوری بی دخیر خراسی دخیر خبر دلی کافی دیر زیادی دیچی اور کوشش بکو جی چپل اردن کی دسان سرا انگیج جو ساتو کوشش بکو جی چپل اردن کی دسان سرا برقرار دو وو بجو پوری دخیر

போய் வந்து பெரிய பொம்பட மாதிரி ஒழிக்கிட்டா இது பட்ட கிராம பயிர் அவங்க பட்ராக்கி தெரிச்சு குல்றாங்க இது பட்ட கிராம்னா பாசல பசு டங்க கோமக்கா டங்க வல்ல கோமதா சுவல்ல டென்ஷன் அலிஜி டென்ஷன் வபில் குல அலிஜி ஜமா கிளிக்கு ஜமா டே தயார் யார் ஜமா டே خدوس تو انیس خان او دغی په کور کې ګوره زمګه پروگرام سره خوشحالي کوم دی باندې ماته ډیره خوشحالي ملاوي کې به خبر وانی اپ دا هغه مشروع لور دی بس مانور زمګه پروگرام وري اسیم خان سره زمګه پروگرام وري هاشم زمګه پروگرام وري انا بیا مشمانو ته بلاره به دا شو دی یاره موږ ډیر مشمانو کې راغلی دي او موږ زمما په خسته مبارکي لمني ورغلی کنه موږ جانه په زمګه زمما په خسته پروگرام نه وري خو زه هم د خوشحالي خبره ده ثانک یو ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا چې دو ټول اوریدونکو چې زمګه پروگرام درال چې هر چاته کامیاب وسې خوشاله وسې خپل قربا خپل میزبان خاطر جان پډی روډی رو دواګانو کې آسان ده خیر ها که جون وبا کړو مرګ دتنو کړی ان شاء الله ده خیر ثواب وسه په درنه خدمت کې بیا حاضرینه.

0: هلکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیله اوړې دی؟
1: انکل جی له کار چې وکم نو بېدمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي، دا پو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
0: دلبره نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډېر آسان حل دی.
1: انکل جی هغه څه
0: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغه پہچان او نخدا ده چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
2: پاور ایکس انرجی ټونیک، پاور ایکس انرجی ټونیک که چرستا سو وجود کمزوری وی، هر وقت بے دمه ای، پا مخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دی توری حلکی وی، دا کیناستو نپس و دریدو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ټونیک. سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونا او چورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹا گرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک،
4: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
5: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن.
6: پټګرام حلقو دپاره د خوشحالۍ زیره. اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مسالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مساله او حافظ بریانی مساله. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره دوه ډبی فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا، او تر لاسه کوي د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بټګرام. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ. اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0356-32-017، او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، د اعتماد او د کوالٹی.

دلتا مینا کفر دے دلتا مینا نکی گی دلتا مینا کفر دے دلتا مینا نکی گی دلتا پا زخمونو کی درد کی گی و بکی گی ہر سغری بینی ولی دائی خبر چی سکی گی و زما دا عشق سی ستاسو پا کالا کی گی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر روغ جوړ به د صحت په جامه پټ پټ لښ پښ په کلاګانو خنداګانو په مزو چکرو کې دونو ودونو سال ګرو. هاي الله باران دې باران دې باران جانان یادونه. هاي اسی مینوالو په پټاګرام کې الای تور غر کې باران وریږي او ډیر مزه کوي. دا باران موسم نه دی, دا ډیر مزه کوي. خدا به راته وایي چې کوم کوم ځای کې باران وری, کوم کوم ځای کې یادونه وری. ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری ما آر جی نظام صحیح دی ما. تاسو څوک یې دا به تاسو موږ ته پخپله وایې, میسج به کوئ, کال به کوئ. زمونږ ستاسو ملګرتیا به یوولس بجو

تو بالکل جناب دادے پھر وٹ اس اشاریہ 4 ریڈیو من بٹاگرام مت ویلے شی نظام سید او تاسو تس ویلے شی دا بتاسو پخپلا منتوی میسج بکوی کال کوی زمنگ تاسو برگرتیا و یولس بجو پوری وی او مت داس خکاری چی چی چی چی چی یخ ډیر زیات ته زمنگ مینوال ندی نن با د یخ نسل لک بیسوره شی وی کنا خیر ځان بیسوره کوی ما

0: د خیر مامو سلام علیکم تاسو څنګه شکر د خیر تاسو خیر سلام علیکم مامو سب بہنو کو سلام آئی ایم نازش نور وعلیکم سلام
1: هر وخت د سلام
0: مایره ته کوم ځای چم چیر آلگی مامو سلام علیکم تاسو سنگ آئے آئیم عبدالمحسن خدای ظالمانو دا سکوئے